Kaluyeron tayo sa Diyos nga makagahom sa tanan o pasayloon sa tumasala. Dadunong takitaniya ngadto sa kinabuhing dayon.

Hiusaha kami sa unahunaw sa kasing-kasing, dini sa among gumalang sa imong mga risugo kanamo, o sa among tinguha lang sa imong gisaad. Nining kalibutan nga nakausap-usap, tabangi kami sa pagpangita sa mabutang nga bililhon, nga magdala ka namo sa matun nga mga kalipay. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hariban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo.

Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Mao kini ang giingon sa Ginoo nga labing gamhanan. Atua kining tinuyanan nga atua sa Sebna nga maoy nagdumala sa palasyo sa hari ug ingna siya. Palagputon ko ikaw sa imong katungdanan ug gikan sa imong nahimutangan. Ni adtong adlawa, panhiun ko ang akong sulugoon nga si Eliakim, anak ni Hilkias, ug suluban ko siya sa imong bisting, ug baksan ko siya sa imong bakus, ug itugyan ko kaniya ang imong gahong. Ug mahimo siyang pangulo sa mga molupyo sa Jerusalem ug sa Huda, ug isangon ko sa iyang abaga ang katungod sa pag-abli sa balay ni David. Siya'y muabli ni ini ug walay makasira. Si musira siya ni ini ug walay makaabli. Ibutang ko siya sa usa ka lig-on nga dapit daw usa ka ugso, ug mahimo siyang garbo sa iyang banay. Ang pulong sa Ginoo.

Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Mga igsuon, pagkabahindianon gayod sa Dios ug pagkatulog karon sa iyang kaalam ug kahibalo. Kinsay makasaysay sa iyang hukom? Kinsay makasabot sa iyang mga paagi? Sumala sa giingon sa kasulatan. Kinsay nasayod sa huna-huna sa Ginoo? Kinsay makatambag kaniya? Kinsay makalahutay kaniyag bisan unsa aron iyang baslan? Kay siya'y nagbuhat sa tanang butang ug nahimong maukaron ang tanang butang, pinaagi kaniya ug alang kaniya. Iya sa Dios ang himaya sa walay katapusan. Amen. Ang pulong sa Ginoo.

unia mibadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Filipo og didto nangutana siya sa matinunan. Sumala sa mga tao, kinsa man ang anak sa tao? Sila mitubag. May nag-ingon nga siya mao si Juan nga mabubunyag.

ikaw si Pedro, o gibabaw nining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Ubisan gani ang kamatayon, diligay makabulag, makabuntog nini. Ihata ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usap dito sa langit. O ang imong ituwot dinhi sa yuta, ituwot usap dito sa langit. Unyang ipinahan ni Jesus ang iyang mga tinunan, nga dili sila manugilon kag bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas. Mga kingsunan, ang maayong balita sa atong kaluwasan. Mga lingkod, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. O ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Maayong buntag. Dihay duha ka managsuon nga mag-uuma. Suod kayo sila o nagkanait ang ilang mga uma. Malampuson ang ilang pagpanguma kay abundaman ang ilang ani. O sa ilang kasuod, tanang okasyon, malipayon o kasubanan, magduyog yun sila. Usa ka adlaw ning reklamo ang maguwang kang iyang duha ka punuan nga lubi nga bag-o lang gitanom gikaon sa kanding sa iyang igsuon. Moto nga naglali sila, nag-away hangtod nga nagbungulay suod sa taas nga panahon. Ang ilang kasuod nahanaw nawagtang tungod lang sa kanding aning kaon sa lubi sa iyang igsuon. Nangayag pa sa ilo ang maguwang, huwag yun mapasailo ang maguwang. Moto nga nagbuwag sila, nag-iyahay na lang. Usa ka adlaw, dihay ni ato sa maguwang nga panday, nanguta na nga, "Sir, wala kay ipatrabaho din hi, kay panday man ko." Ang itubag sa maguwang ninyo siya nga, "Magpahimo ko ni mong kural, kanang naa sa kilid sa sapa, kay di ko ganahan makakita sa dagway sa akong manghud, kay wa yun may magkahuli." Ning sunod, ning buha, ning tando ang maong panday. Unsa pagkaunsaa, ang gihimo sa panday, dili kural, kundili ang gihimo niya, taytayan, kikan sa yuta, tampi sa yuta sa maguwang, paduong atos manghud. Sa dihang nahuman ang taytayan, nakita sa maguwang ang iyang manghud nga nagtindog sa duna sa taytayan nga nagpaabot niya. O sa iyang kaluoy, ninglakaw siya o iyang gisugat ang iyang manghud o naginaksanay sila o nagkauli. Ang pangutana, nga numan nga inay kural ang ipabuhat sa tagiya, taytayan man ang gibuhat sa panday. Ang rason sayon ra, aron makabalik ang mayong kabubuton sa managsuot. Umunin yun ni Kristo sa Ebanghelyo nga, unsay mong itugot din isyuta, itugot sa dito sa langit. Ang imong idilid din isyuta, idilid sa dito sa langit. Ang unang bahin sa itong Ebanghelyo, si Kristo nag-survey. Siyang pag-survey, yung isa nga, matod nila, kinsa man ko. Ikaduha, matod ninyo, kinsa man ko. Kay kanta pa, ayaw yun o tuo sa mga matod nila, kay mahimu yun kang dili angay. Muna nga, si Kristo ang makuntinto, kay niingon, ginihinus lang nga, sa uban, ingon siya, sila nga, ikaw kuno si Juan Bautista, ikaw kuno si Elias, ikaw kuno si Jeremias, o uban pa. Huwag man yun makontentos Kristo nga, para kamo, kuyog-kuyog man yun

0: unako.
1: Kinsaman ko para ninyo. Moto si Pedro niingon nga, ikaw mo ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Isumpayan din sa ni Kristo nga, bulahan, bro. Nga nung bulahan ka, kaya ang maong kamaturan, wala mo abot ni mo gikan ibisan kinsang tao. Kunili, gikan sa kong amahan nga tuwa sa langit. Nga tungod ni Nidro, ikaw bato. O ibabaw, sa ibabaw nining bato, tukuron ko na ako ang akong simbahan. Unya ko nato tanawon ang background ni Pedro, yano lang nga mananagat. Kay tanawon na to, sa diyang gitawag ni Kristo ang si Pedro, sa iyang igso nga si Felipe, ngingnan ni siya nga, di na mo managat ang isda, managat na mo mga tao. Natungod nini, ning sunod sila ni Kristo, saway po pangutan na unsa ilang mapaabot, unsa ilang kuha, unsa ilang kaugmaon. Ning sunod lang sila, di nga blind obedience, kunili, ning sunod, kay naay talagsaon, nga butang, nga ila nakita diha kang Kristo. Nga mo'y mura nagsuyok nila, nga sila mukuyok niya. Aning higayon na si Kristo nagsurvey. Unya, kasagaran magod sa atong ingunta nga pagtanaw sa katao, atong ibasi sa atong madungog, sa atong nakita, o sa atong kasinatian uban nila. Mato nga ang mga tao na ingon nga, usak siya sa si San Juan Bautista siya, si Jeremias o si Elias, kay lagi tungod sa mga pulong. Pero pa sila makatugkad sa mga gipangbuhat ni Kristo, gawa sa pagwali, ang iyang pag-ayo sa mga masakiton, ang iyang pagpalakaw sa mga bakul, ang iyang pagpabuhi sa mga patay, ang iyang pagpakaon sa daghang mga tao, bin pinailang sa pipila ka mga pan o isda. Nabuti pasabot, nakita nila, pero pa sila makatugkad kung kinsa yun si Kristo. Hanakanindot lang kay si Pedro hinunghungan sa langitong amahan, mo'y ning kumpisal nga, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Unya kumiyunta nga Mesiyas, manunubos, maluluwas. Atong tugtan nga si Kristo mao ang atong manunubos, ang pangutana, nagpatubos ka ba? Nagpaluwas ka ba? Kadahilumduman, nga ang kaluwasan, tinagsa. Ang kaluwasan, personal. Tungod kay, ang atong kasalanan, tinagsa mapod, personal mapod. Muna nga, sa atong pagsugod sa misa, niingundayin ko nga, aron maandam ta, alang sa pagsaulog ning santos nga misa, maghinulso na ta sa atong masala. Kay sayod man ta, nga ang sala, mo'y makapahimulag sa tao ngadto sa Dios. Ang sala, mo'y makaparayo sa tao ngadto sa Dios. O sa atong pag-angkon sa atong mga kamakasalanan o sa pagpangipasaylo, hinahinay ta nga muduol balik ngadto sa Dios. Aron sa atong pagsapakihistorya niya, ni higayon na siya makadungog ka na to kagita, nagpaduol man niya. Muna nga sa atong pabalay ng Santos nga Misa, atong tanawon balik lang tao, unsa man ang kinabuhi nga akong gipuy-an kaniadto. Ugun sa mapod ang matang sa kinabuhi nga akong puy-an sa umaabot. Ang buti pasabot, mubalik lantaw ta sa nangagi, unya maglantaw po ta alang sa umaabot. Tinuod, maayong magtanaw sa umaabot, pero ayos sa kalimti ang karon. Kahit tanaw lang, kung maglakaw ka nga ang iyong tanaw tulas unahan, base bayag na ay batong dako diha sa tubangan nga mapandol ka. Muna yung tanga, importante ang magtanaw sa mga nawabot, pero mas importante ang karun. Kaya ang atong karun, muna yung mudeterminasan alang sumabot. Sa kinatibukan, mangutahan na ta, kinsa man si Kristo para nimo. Makaingon ba ta, uban ni Pedro nga, siya mo ang akong manunubos? O wala tong tugtan nga kita ning moingon nga, siya itong manunubos, ang ikaduhang pangutana, magpaluwas ba ta niya? Hinumdumi ang panutihon ni San Agustin, kansang kapistahan karong Pitsa 28, niingon siya, ang Dios nga nagbuhat nimo, ngawa mananghid nimo, di sad makaluwas nimo, kunway pagtugot nimo. Kaya nga naman, ang pagpasaylo personal, ang kaluwasan
0: personal.
1: Una kinahanglan sa personal appearance ngadto kaniya.

0: maneno ya upereke nagatua ko sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan mabubuhat sa langit ug sa yuta o kang Hesukristo yang nakabuktong Ginoo nato nga ipanamkon sa lang sa Espiritu Santo ianak ni Maria nga birhen gisakit sa sugo ni Poncio Pilato gilansang sa krus na matayo gilubong mikunsal sa maminatay sa katulo kaadlaw na banhaw misaka sa langit nagalingko sa tuo sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan gikan dito mobalik siya ang pagukom sa mga buhiyog sa maminatay nagato ako sa Espiritu Santo sa Santa Iglesia Katolika sa kaambitan sa mga santos sa kapasayluan sa mga sala sa pagabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Amen. Sama kang Pedro, makailang ta kita kang Jesus, kung musalig nga ang Dios mamati sa mga pag-ampo nga atong ihalad uban ang pagtuo. Mutuaw kita sa pag-ingon. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Kitang tanan, Amahan, pamatia ang among pag-ampo.
1: Nga ang mga pangulo sa simbahan, motubo ug mulambo, matag-adlaw diha sa pagtuo ug sa paghigugma kang Kristo ug sa iyang simbahan, mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Amahan, pamatia ang among pag-ampo.
1: Nga ang mga sakop sa simbahan, sa tibuok kalibutan, kanunay magunahunaon sa ilang katungdanan sa mapaubsanon o matuhuong pag-alagad sa kalibutan, mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Amahan, pamatia ang among pag-ampo.
1: Nga ang tanan nga nagtinguha sa mas halawm nga pag-ila kang Hesus, makaangkon ug hait nga sa labutan diha sa balaang kasulatan o sa mga pagpanudlo sa simbahan, mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Amahan, pamatia ang among pag-ampo.
1: Nga ang mga batan-on magmanggihatagon sa ilang kaugalingon ug musanong sa tawag sa pagkapari ug pagkareliyoso, mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Amahan, pamatia ang among pag-ampo.
1: Nga imuntang isipon nga takos umapaslanon alang kanamo nga ang halandong Teofilo Kamumot mabayaw na nga to sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Amahan, pamatia ang among pag-ampo.
1: Nga sila nga nag-antos sa trahedya sa hinalaling kamatayon, ilabi na sila nga nangamatay o walay nagtagtungod nga muhipos kanila, makadanga sa langit nung puloyanan, mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Amahan, pamatia ang among pag-ampo. O Dios, sa walay kinutuba ang gugma o kaalam, naghangyo kami kanimo nga imong dunggon kining among mga pag-ampo. Padayuna ang pag-amping kanamo sa ingon, magmatinunanon kami kang Kristo o usa ka adlaw niana magsadya sa pagabanhaw tipon sa mga matamatarong. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.
0: Manglingkod pa rin.

Mga igsoon, mag-ampo kita arang inyo gangakong sakripisyo, dawato nung ta sa Dios nga mahan makagagahog sa tanan. Halang sa pagdaig pagimaya siya ngalan, halang usab sa tong kapuslanan, o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluyon, ang hingpit nga sakripisyo ni Hesus Kristo mo ay naghimo ka na mga katawan sa Dios. Diha sa imong gugma, ihatag ang karinaw kahiusangan sa imong simbahan. Kini among gipangayo,

Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makaagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang lapit. Nakita namo ang imong walay kinutuban gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mian ikaw aron pagluwas ka namo pinaagi sa gahom sa imong pagka-Dios. Apan mao'y imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama ka namo. Gisalikway sa tawo ang pagpakigala kanimo, apan ang tawo mismo mao'y nag-uli ni kanamo pinaagi ni Hesus Kristo among Ginoo. O busa, uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang wayhuno nga pag-awit.

kasantos gid ikaw o Ginoo ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadala imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas sulugo ni Hesus Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas og mihatag nini ngadto sa mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mawa nga kong lawas nga itugyan alang kanimo.

Aron paghandum sa kamatayon ug pagabanhaw ni Hesukristo, naghalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga matubang umalagad kanimo. Himua nga kami ang mga lawat sa lawas sa lugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinulumigino imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo XIV among Papa, ni Alberto among Arsobispo sa Tanang Kapalian. Hinulumisab ang mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santo sama ni San Antonio de Padua, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga mayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya. Gihatangan ha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya,

Mangayo kami kani mo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manlubos.

Ginoong Hesukristo, naingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kanyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan.

Kini mau ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, di ako ang imong kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.

0: Radio. GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
1: Ako si Jay. Siging nga sakit ang akong likod ug naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na GTX 500. Ako gitrayo ginuha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay GTX 500.
0: GTX 500.
2: Mopali sa mga butika.
3: Inaot nga nakainom mo og GTX 500, the superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa isulod ang inyong tiyan.
4: Hisgota na to, Dok Ramil, ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Mm. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatanunan.
3: Wala ra jud ta kay balo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta, Sir GP, dili jud sayon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak kung imong mga pinanggas kinabuhi.
4: Mm.
3: Tinuod nga pag-istorya, Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
4: Muna.
3: Bisan pa nga naay diabetes.
4: Oh.
3: Unya, na-diagnose na dyan ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon na japon sa tamis. Og inom soft drinks.
4: Mm.
3: Diya pa dyan, sayangan sila og palit og GTX 500 og MyTC nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilahang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
4: Gisayangan og palit sa GTX 500 og MyTC pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
3: Na.
4: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat. Pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. O kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
3: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, mao ang dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa diay ang ugat sa iyang mata.
4: Correct.
3: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
4: Humaw pa na pagkaibawo.
0: GTX 500.
5: Ako si McCoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Kadungog na ako sa radio, ang GTX 500. Ako na yung gibanatan ng inong duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
0: GTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
4: Makagool dyan kaayo. Paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaan ni mong ulahin na ang tanan.
3: Kung mag-inom ka sa GTX 500 o MyTC matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kayo ang GTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa GTX 500 o sa kanunay nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni MyTC? Paliguno ni MyTC ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
4: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
3: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa GTX 500 ug MyTC kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dere gid nimo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
4: Bintaha
3: ang GTX 500 ug ang MyTC, imagine sa matag adlaw nimo pag-inom sa GTX 500 ug MyTC, dili na ka mabuta. Dili ka ma high blood.
4: Dili
3: maguba ang imong kidneys ug ilabyo sa tanan, makontrol ni ini ang imo nga diabetes.
4: Pagkanindot. Sakto dyan na, Dok Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imuang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuang junior.
3: Iyay, no? Susigurado ha, Jud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, gyud, og GTX 500, og MyTC. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
4: Correct. Wa na jud tay igong oras panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ug ako sab si Dok Ramil Oy, sing maing lawas ampingan.
4: Ayaw abusuhan.
0: GTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang GTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang GTX 500.
0: GTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
0: GTX 500.
7: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o GTX 500. Duha lang kakapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang GTX 500.
0: GTX 500.
2: Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM. 98.1 FM.

Nawagtangan ka ba sa paglaom ninyong kinabuhia? Nakinahanglan ka ba o kasulbaran sa imong mga problema? Higala ayaw pagduha-duha, kaya dunay Dios nga nakakita sa imong mga problema ug may paglaom kita diha kaniya. Busa, paminaw ug sundi kanunay kining atong tulumanon, ang buhing paglaom. Usa ka oras nga tulumanon nga maghatod kanato ug mga pagtulunan sa kinabuhi. Mga pagtulunan nga magtudlo kanato unsaon pagkinabuhi nga malinawon ug malipayon taliwala sa mga problema ning kinabuhia. Magpaambit sa mga pulong nga maghatag kanato ug paglaom. Kini ang atong tulumanon dinhi lang sa atong istasyon, ang buhing paglaom.

mga higala ug mga suking tigpaminaw. Napupos na usab ang atong panahon ug kami nang hinaot nga aduna kamoy napupo ng mga pagtulunan sa kinabuhi. Among mga pag-ampo ug mga panghinaot nga kamuhatagan kanunay sa Dios ug maayong panglawas ug tagbuon niya ang tanan ninyong gikinahanglan. Dinhi na lang kita kutob ug hangtod sa sunod nga higayon. Mag-uban na usab kita ni ining atong tulumanon sa BT Radio, ang inyong madungog matag Domingo, alauna imidya hangtod sa alas dos imidya sa hapon. Ang Buhing Paglaog. Alang sa mga pag-ampo ug mga pagtambag, pwede kamong makatawag o makatext sa atong mga cellphone numbers sa Globe 0967-23-19740 o sa Sun 0923-369-2434. Daghang salamat sa inyong pagpakig-uban kanamo, ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan.

0: kapanyawan, new normal na! Di ining panahon sa coronavirus pandemic, kinahanglan nga protektado kining atong lawas. Ang COVID-19 delikado ug mamahimong makamatay. Mao ka nang kinahanglan nga doon na kita insaktong depensa nga kahibalo, batok sa bisan unsang matang sa mga balatian, ilabi na gayud ang COVID-19. Ang SED Marketing, nagmugna ni ining tulumanon nga maghahatag kaninyo og mas luwas, natural ug herbal nga pamaagi, aron makatabang nga kita makakat-on og unsaon nga mapalig-on palato kining atong immune system sa lawas. Ginamit ang natural, herbal o alternatibong pamaaging pangontra sa malatian. Ania ang tulumanong lawas, palig-unon, Sir Panyawan Products ang ganiton. Usa ka tulumanong makatabang ka nato aron kita mamahimong makaangkon o kahibalo, aron kita makaangkon pas mas maayong panglawas, bisan pag aduna kita gisagubang nga pandemya karon. Lawas, palig-unon, Sir Panyawan Products gamiton. Ug karon, ania na ang atong anchorman, Mr. Panyawan. Mga igalay, sumod, maing adlaw ka ninyong tanan. Welcome na po din ating tulumanon karon sa maayong paglawas. Hatod kini ka nato sa maayong kabubuto sa SED Marketing. Aniya na po si Mr. Panyawan, alang sa tuang tulumanon sa atuang new normal. Aniya na po kining atong pagtabang ka ninyo, paghatag ka ninyo o kahibalo o kaalam aron na ikaw mahilikay sa mga bisan-unsang matang sa mga balatian ug mapabili ni mo nga mahimsugon ka ning imong lawas. Timani ka nun na mga igalay ka Panyawan, nga ang SED Marketing wala nag-claim nga doon na kita'y tabang nga mahimo batok sa COVID-19, no? Kining COVID-19, mga higala kapanyawan, up until karon, wala pagyapon kini nakita nga kasulbaran, gumikan kay lisod yun kaayo, kini nga matang sa problemang panglawas. Apan, aduna kita'y mga pamaagi nga gihatag sa gobyerno, no? Nga kitang mga katawhan mahilikay nga makaangko ni ini. Ang usa ni ini, mga higala kapanyawan, kanang ginatawag nila nga pagsulob og face mask. Nasayod ba, mga higala kapanyawan, nga kining ginatawag nilang COVID-19 nga virus, no? Or kaning coronavirus, mga kaigsunan, posible kini siyang magpabilin sa thin air sulod sa tulo ka oras. Mga lugar, mga kaigsunan diin, pundo ang hangin, wala galihok, susama sa mga elevator sa baka, mga igalag kapanyawan, kining mga bodega. Ang uban na yan, mga igalag kapanyawan, katong mga lugar diin dili na galihok, kaayo ang hangin, no? Delikado, mga igalag kapanyawan, nga magpabilin ang virus sa kahanginan. Unya ikaw, mga igalag kapanyawan, nga magsunod, delikado nga ikaw pud usab mataptani ini. Usa sa mga pamaagi nga gihatag sa government, mga igalag kapanyawan, mao kanang ginaingon nga pagsunob sa face mask. Ang face mask, mga igalag kapanyawan, simple lang kaayo pagtaod. Kung mamahimo, ayaw hikapa mismo ang moong katubangan o likod sa face mask. Katulang yung iyahang gunitanan sa kilid. O gusap, mga igalag kapanyawan, isulot lang kini sa imong dalungan. O ayaw kini kanunay hikapa. Gumikan kay wa kita kay malo kung disagikan ka ng imong kamot. Matod pa sa Department of Health, mga igalag kapanyawan, kining ato mga kamot o sa kini sa posibleng mahimong carrier sa mga matang sa virus. Kay kining virus, mga igalag kapanyawan, dili mong kini airborne, posible kining mahagbong sa mga butang. Nga kasagaran nato mahikapan, mga igalag kapanyawan, o baka adunay tao nga carrier nga muubo sa iyahang kamot, unya mihikap og doorknob, nihikap og lamisa, o ka nihikap og mga railing sa atoang mga matao nga dapit, o ikaw pud nga nagsunod, mga igalag kapanyawan, makahikap kani adto og nihikap usab ka simong mata, ilong, o baka simong baba nga maoy sudlanan sa atoang mga sa virus. Delikado, mga igalag kapanyawan, nga makaangkon ka. Mao ka nang gina-advise kanunay sa Department of Health nga magmaabtikon kita, no? Consider everybody as positive aron ikaw mismo simong kogalingon makalikay sa mga tao nga dapat nimong likayan o usab paghikap sa mga butang. Be mindful also sa imong mga hikapon, mga igalag kapanyawan. Ayaw kalimot nga magdala ka og alcohol. Gumikan kay mao kani maayo nga pamaagi sa pagpatay sa viruses. O usab alang sa mga katawhan, ilabi na katong mga aduna na insaktong pangidaron, tumara ang SED Panyawan Herbal Capsule. Gumikan kay kining SED Panyawan Herbal Capsule na pamatud-an kini igalag isuon nga aduna ikahatag nga kayuhan sa kalawasan sa pagpakusog sa atong immune system. Kaning atong immune system, mga igalag isuon, mao man kini ang atoang ginatawag nga first line of defense. Mao kaning importante gayud, mga igalag kapanyawan, nga aduna kitay insaktong pangtabang sa atong mga kaugalingon. Tumara ang SED Panyawan Herbal Capsule 3 times every day kung ikaw adunay balatian. Kung wala, mga igalag kapanyawan, mamahimo nga tumaron lang nimo kini once every day aron aduna lang kay insaktong panlaban sa imong kaugalingon batok sa bisan unsang matang sa mga balatian. Mawkad to ang tulumanong lawas, palig-unon, SED Panyawan Products ang gamiton. Gikan sa labing dugay na nga produktong herbal sa merkado, ang mga SED Marketing Products sama sa SED Panyawan Herbal Capsule ug SED Panyawan Liniment Oil. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon, ugma pong adlawa sa samantak na ug samang sibyaan. Hatod ka nato sa SED Marketing. Timani, bawal magkasakit. Lawas, palig-unon, SED Panyawan Products ang gamiton. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Ang SED Marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha.
2: Hoy!
3: Ako?
2: Oh, ikaw! Giyon sa bali mo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na kong driver. So, di natin kadaan. Wa ko magkinahanglan og driver na sama ni mo.
3: Oh, ikaw na akong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kong daan, ma'am. Bisag wa po ko magkasugod og trabaho ubos ni mo.
2: Unsa? Nga nung kisundan ko ni mo dihi?
3: Basin og daw tang tao na yung pagkikitaan, ma'am. May nang naadain ko nga makariskyo ni mo.
2: Hoy! Ang trabaho nga gisangon sa kong amahan ni mo, driver na ako, dili akong bodyguard.
3: Dili man ikaw ba ikong gigordyahan, ma'am? Ang imo mang kasing-kasing, nga dili mailog sa uban.
2: Ah! Oh! Ambisyoso!

sa magkahay sunod na mahitabo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug ni

0: Ang merge sa auto parts trading nga muhatag og mga pa-premyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa merge sa auto parts trading.
1: Merge sa auto parts trading.
0: Merge sa auto parts trading.

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Kung malikayan ang mga sakit nga hinungdan sa tubig sa baha, ang imong pamilya mamahimong luwas ug andam kanunay. Ang pagbaha tungod sa kusog nga ulan, posibleng hinungdan sa daghang mga sakit. Ang pagka-expose sa panit ug samad sa tubig baha, delikado kaayo. Ilabi na kung kini aksidenteng mainom, posible kini nga hinungdan sa mga sakit nga dala sa tubig, sama sa cholera, typhoid fever ug leptospirosis. Mahimo usab kini nga hinungdan sa mga sakit nga gitawag og vector borne diseases sama sa dengue ug chikungunya. Mga butang nga imong mahimo para malikayan ang mga sakit nga epekto sa pagbaha. Inom og limpyo nga tubig. Siguruha nga ang tubig gikan kini nga pinabukalan o sa imnon. Mahimo nimong idugang ang water purification tablet sa paglimpyo sa tubig sa dili pa imnon o gamiton sa pagluto. Kaon og pagkaon nga hustong pagkaluto. Likayi ang pagkaon sa mga utanon nga wala maluto o wala mahugasi sa hustong pamaagi. Gamita ang kasilyas kung ikaw mo pag gawas sa imong hugaw ug mangihi. Bata sana ang paghugas sa imong mga kamot gamit ang limpyo nga tubig ug sabon. Ilabi na human sa pag-adto sa banyo o sa dili pa mag-andam ug pagkaon. Likayi nga mapaakan sa lamok gamit og moskitero, insect repellent o pagsulob og taas nga bukton nga sinina. Limpyohi og takubi ang mga drum ug uban pang mga sudlanan sa pagtipig sa tubig. Iabo ang mga botelya, mga lata ug uban pang mga sudlanan nga makatigom og tubig nga posibleng mahimong lugar sa pagpangitlog sa mga lamok. Ayaw pag-ubog sa tubig baha, labi na kung aduna kay samad. Gamit og butas kung kinahanglan ka muubog sa tubig baha. Permanentiha nga limpyo ang palibot aron malikayan ang pagdaghan sa mga langaw, ok-ok og ilaga. Og magpakonsulta sa doktor or sa local nga health office kung may sakit.
2: Kini nga pahimong no, giatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sa ganinyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
3: Set Living Testimonies.
4: Si Reynaldo Panyamugan napasok sa hit gun iyang yaplasan sa said liniment oil ug dali ra kini nga naulian.
5: Wala ko mabantay nga na dikit ta di ang akong bukton sa hit gun motor na pasok ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan og said liniment.
4: Ang pasok kun burns makahatag og sulbyang kasakit sa atong mga skin. May gani kay nag said liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
5: Wala gid siya ka kulak tangan siyang liniment, no? Wala gid siya ka gulgol kasagaran mapasok ka mungulgol gid siya muburot. Tubag yun siya. Ako dahil si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Bilibard, Davao City.
4: Said Liniment Oil, ginama sa Said Marketing.
3: Living Testimonies.
6: Start your day on a fantastic

0: Celebrity Beauty Soap.
1: Kasika sa panglawas.
0: At ang ilang yapong gili sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT.